Kore whangi mariko ni ke oatoa i e ki i whanaonongo koe ni, ki he kai ngā niu a topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pē, na ia iha mautikite ki he lulu langa whalelotu kai ngā katolika o niu a topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga, pia whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, Malo. Gokore whanga mariko ni ke oatu ai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta koe fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina mo enge enga. Koe fo i ufi koe kau meire, kaho kaho mo i mahoa. O ku iai fo ki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere o ku kilo e faa i he mire mila. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni koe nā, ke maumia i e tuasila, pia mohono whaka iki iki. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

Aragatai neberan debetebe ke mera te te apun kinakira anubong ai kayara te yo deruna tikira ke reita ta wa ke ai nayareire. Eragini ka khawa ke bagona reya ke nanasim matakin ta gatei o tera pe khawun te adani giri pesin mua mende meyenga. Uke ukeria o apun noria pa ya te ake na ke onika kwa uwa ke pa ya kora kora pongana tera pe khawun te te nipun noinam te te on te te heri ki ta pe uwa.